0: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: osaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: osaabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu
1: musaabire.
0: Yohana Batista omutuukirivu
1: osaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.

alimukama okuweza okutukuvu okuleetera omukisa ogw'okulokoka kyekukola mu ngeri ezirabika tukituukirize n'amaanyi gaamu tukikusaba mutemu Kristu mukama waffe mukama abe nammwe muyimuse emitima twebaza omukama katonda waffe gwe wamma kisaanye n'obulokoka tuteekwa kituufu ddala era mutuve n'obulokoka gwe paati omutuukirivufu okukwebaza bugina buli wantu nga tuyita mu yesu kristu omwana wo gw'oyagala kigambo mwakolera byonna gwatutumira ab'omulokozi omunuzi yagwa mu lukoka kubanga omunanzaala olw'okutuukiriza gwe kyoyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayireke okuzuukira tetuleeta bane malayika n'abatuukirivu bonna okutendeza ekitiibwa kyo nga twagenda endoboozi limu.